Ele anganga me male anganga fanga etia. Ya e fafta ye foi la lofa mole anganga le yor tatu tapa usidi langi ne foi vanga le fiafi. Tau singa e mesor pui pui nga malu lo to soifua. E mesfo sola vai vai la unanga le un fai fon tatu to la lofa se fai mga afta soifua. E lunga o peau mga lunga lole ea. Onde eu pude fazer tudo lá e eu pude salvar os esses, ele foi o tal e fui fatasi. Ele lofa molhando a lei, é mais só ele tal se maior o tato tua. Ona lofa famo o lou a maia te o ma. Já é o tato fafo e a tia ele vinha mal famo lu. O le fane tanga o ao tal mo no bea, já é tato o lan fanau. Tá de todo mo fato tua o tato tua. Amo foi mongole e na sala fai pe fole moangana so tato tulu. Ala ve foi lo fatto va e fai foi musuyo le nita tu vai vai da unanga su fongo saltonga. Fatalo fatu ma fa filo ya tu fatu lo pe ma lungo tato tulu no tulang fa pe. Pe ya fo no masani ai. Ya ma e alo le vingo le tua. Ma foi le lutu a oi lo tato va tu puia mo tato tapa usili langi. Ya ona fa pe na lo le ona fatalo fa tato por clamme. Lang o samoa le atunu o umono tofie lo se atunu teriolo. Wai fafelo yati o umono tofie le tua mna yola ato faritua iso se fata faita vla ngaifia. Feo yo le talo le leyo lupe fa lele fio anga malalfanga. E maiso si o tato watunu fa pelpelo samoa. Olo tato fa amemelo yai lo lato vla wina. Lang fa me o suri va aya olo tato watue lalo nginei. Fa atulo yo to sam fa inga. Oi, a falha tudo, mamma fa il malore, ale o yes fam talanga. Oi, a tau de lang yo lo fa peno to se ai. Ya mo ya le fa filo to tato por kala me leva tele mal fa lo le tawai. Lo lava le soy fum ruia mo lang e ba. Ya lo fa se lo fa talo fa. Ma talo fa tu le poi o samo yo tu langa fa lo propina. Ia foi ainga ia mata pau ngata foi leo tupu mata mali fa falu polunga si o tatu tunu ule au tula toa mle au talai o Samoa talo fat foi tapu inga mau fari tua matausi sa o haum sa o tomai tai o au mfa pai e bas foi malosu si o tatu tunu ia umanga talo fat tupu langa larvaoa si o tulava sa matu fa talo fal liva ngale fia fialo mfana witi. Asi o tatu watunu uole lu mona yo ainga. Mona yo e kalesia, ya afa apia fo, ya fio anga maala alfanga. E mese si o tatu watunu fa apilpelo Samoa. Ya mona ifo ya tunu uave mo tatu tofi. Ya aole malo Samoa no potpoto, ya batele malifa alole tawai. Ofo lo fatu, mfata lo fatu, tatu proklame malo, ravalso ifumunuya. Lo foile fo laulo gima. Talofa, talofa.

Ole na wa tawalunga tato proklame musical mana vanga luenga nei fo ia stofi pe fo fa lo atu te musola ya ona ola tato proklame le tangi lima uni link ya fo fo fo taimi ya e to ito ru ele fiona ta fo maria tua ya o lava staimi ya e fa fonga ile tato tunu inicio fo fonga ya ai mase fo inicio proklame le tato nanga la tato se ato wa fo tato fo nga pa anga ya ma upenga tfailangi ala itala taulungolongo ya epe formasa nyeri tautua mle au nanga ale si ufonga ul saotonga.